0: Kiste, die mir bettet hier. Du bot die weite Karte, die Lidl mir. Jägerinke, Jägerinke. Komm an, Karinke, die Kreinke. Achibate. Schlecht Sankalab. Lekker pap dat er kent je. In samen wij donker. Karamellen. Schrap. Wij dan ik er onleken. Jobby wij de karteo.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।